Number 10 waqt Base Breakfast me IP Ekodina. U kifat lek bħallum 257 sena ilu James Cook nisela l-ewel darba fi New Zealand. Jekk hemm xi post fid-dinja li tixtieq li kieku żvelajtu in